Ja, det är snart. Anki Arjunad och Gizgi Kuren Shishiro K3B i 9.7 FM Donna Nita Kujan Alkyo i Adi Religious News i Arjunad

Kruger som alltså måste smälka i alla lite dejskal. Alltså att jag är, should you remember that whole veterans organization, EAD.